Četvrtok je dovoljno daleko od ponedjeljnik za da zdivneme i dovoljno blisko do vikend za da mu se radujeme. A si primetil deka ima ličnosti su koji odiš kako minus i plus, ama bukvalno. Neko je pozitivnota, neko je negativnota. Za tije dva polariteta, dva bona i lozano se naradio. So minus i plus.

This is the life. Ovaj hit od koje ne vraća vo 2007. A ja zbilom da si prodlži meni je sova. Switch diske, like Henderson, kine pucetac

Eyes Closed. Ed Sheeran ga slušavme so hitet od 2023. E sega je vreme za onije koji što znat što sakat i premnogu ne molat, tuku se terat po svoje. Metko ne tuka. Za site izdržljivi i uporni za celta. Begin.

0: Vremeno je perfektno.
1: Ku, 3 po 1, boja za meto. Go štiri vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i završna boja. Sujedan primas. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1. Nevena kolor.
2: Rađanje to na vaš

na Kanal 77. Nado planinija, pak mi zvoni Lidija. U koja Lidija, kad će se pa vidi ja. Young Daddy, Lidija.